pimples ne rashes na afi improve skin tissues no so kama enso e de amawo na Duffy's Hair Grove no se de medical ka ho asema kire wo no Duffy's e wo nyoma ahodo bebre mo a wo pese wunya wede papa wo na mo a ye hwa wede na se na no ada e na afi America bae na no ada na afi akwantum bae na